0: Baba, go with screw a hair out of raw. You will hide a she.
1: Sean Lamont, they call it hair out of raw.
2: Two looser at the she.
1: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
3: 21. kapitel. Ta i han och hukti upp kom han att sucha hinne ryko som lötte gavor sönar i tempelkistorna. Ta sa han fatäka oncho som leje tvär småpenningar i henne. Han säger, sannolika säger tikkum, henta fatäka oncha leje mer än öll hinne. Tui öll hese löttu gavur sönar av iverfló sönne, men hon leie av armó sönne alla okn sönna som hon hei. Tói nekru söttu temple at hei var prutt vi vökrun steinun og tempelgavun, segi han, hetta som tid sutja, deir skulu koma, tói ikkje steinur skal vera letna etter a steine, som ikkje skal brotas nýjur. Tær spurdu han, Mästare, när för detta att hända och kvärt är tecknet för att detta fär att hända? Han svarade, suttje till att hit vera icke vittlätter. Tui människor skulle komma i navnum munnen och säga, det är i er, och tujen är när. Fär är icke efter taimon. Men ta i till höjre om herrna och uppreistor, ta rejist icke. Tui detta må först hända, men enden kjemur ikkje vitta sema. Så segi han vittar, tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje. Stårer jarskjoltar skulle vera begi her og her, og hunkur og pestur, og rævoligar sjånur skulle vera, og stór tekin av himle. Men framman undan öllun hesun skulle tarleggja hond atikun, søkje atikun, og geva tykkun upp til synagogur og fengahus. Og tid skulle vera fördur fram fyrir kongar og landshövdingar fyrir nansmåns skuld. Tæ skal vera tykkun til vittnesbor. Leggja tykkun tøy av hjärsta at tid skulle ikkje framman undan grunda av hvordan tid skulle verja tykkun. Tøy jeg skal geva tykkun munn og vysdom som allir motstå menn tykkara ikkje skulle vera fyrir fyrir a standi måte eller motsige. Tid skulle vera svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og tid skulle drepa nekrar av tikkun. Og tid skulle vera hetair av ödlun fyrir nans moins skuld. Men ikkje har og høttu tikkara skal færast. Vi at vera avhaldande skulle tid vinna saler tikkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herlion skulle tid vita at øyeng tess nær. Ta skulle tei som i Judea og flytja i fjöllene. Tei som inni i stenen og skulle færa ut ur honom. Og tei som ute av bygden og skulle ikkje færa inn i han. Toi hetta og hevndar det gjerner. Toi alt det vi skriver skal genga ut. Men veit heimon som vi baten og heimon som geva bröst at heimund övun. Tui tva skal vera stór nei i landunum og vreie yfir hisun fölkse. Tei skulle falla fyrir svörs ekk og vera herlega til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum intill tui hætningana at enda. Tekin skulle vera sól, mana og stjötnum og a jörne skal endjist og vonlöysi koma á tjóunar tui hefe og bylgjurnar brúsa. Og mennesju örmaktast av ötta og endjist fyrir tui som yfir jæra rúgi kemur. Tui kreftir himmalsins skulu skekast. Tva skal mennesjasonurinn vera sattur komu í skuinun við motti og miklari durt. Men tui hetta fyrir at henda, ratti tikkun ta upp og litti höttun tikkara, tui ta narskast endurlöysing tikkara. Og han setter taimon framløknelse, hittje fikotræje og öll trøyene. Så kjøtt som tid suttja at hei spretta, vita tid at hei kun sjolvun at nu sommaren . Så la jeg skulle tid eisene, ta jeg tid suttje hette henta, vita at rujtje gods . Sannelig jeg sier tikkun, henta at skal altså ikke forgenga, for en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men årmøyne skulle altså ikke forgenga. Men være tikkun, at gjørst og tikkar omkant og ivre tingt av nekvaren jotan og drittjuskapet, og storan fyrir hisun løyve, så hin dævor kjemur atikun óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll tei som og allar jörne byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hisun vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deianar lærdi han i templunum, men om neturnar får han ut av fjallet og kallast oljefjallet og vær her. Og alt falskje kom tullje om morgenen til hans her i tempelen at lusta etter honom. Lukas 22. Kapittel. Høgtøyen hin i åsurga og breyene som råpast postjer vær nu nær. Og høvesprestaner og hin i skriftlærde røyndo hvordan her kunne teka han av døvun tog tær rattost fölkje. Men Satan for og Judas, som kallaist Iskariot, og vær ein av hinum 12. Han for og tåsa i vi høvesprestanar og høvesmennenar om, hvordan han skulle djeva han i vald tærra. Ta vår tær glægir og lov av at djeva honom pening. Han gav tæmon så årsutt, og hei nu i hoa, nær best bær til at djeva han i vald tærra, utan at jeg valgte nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinun åsurka og breyunun, ta i påskalampe skulle vera dripe. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og segi, færi og geri okkun påskalampe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn og i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkun. Fylkje honom til huset som han fer inn og i, og sier vi husbøndan og i husenon, Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi og i, vi lærer seg vannon møynon. Så skal han vise tikkun stauran sel, til reier at halda molti og i, her skulle tid gjerra ta til. Ter fore ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimon, og tar gjørt og påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settest han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, mer hevor hjertalige langst etter at eta heta påskalamp vittikon, varen i loje. Ta i sier tikkon, jeg skal aldri attur eta te, fyrren te er våre fullkome ui rujtjegods. Han tog nu kærlek, takka i og sige, tætje hetta og bøyte tæ mittlån tikkare. Tøy, jeg sier tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vundresens for en rujtje gods kjemer. Så tog han brei, takka i og brei tæ, gav taimon og sige, hetta lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Kjer i hetta til minni og med. Somalais tog han eisne kærlekin at han har kvöldmåltugina og segi, Hesin kærlekur hin nutje sottmalen og i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur med vimmer av borunum. Tog vust fyrir menneska sonren bostur, somalais som avgjörst men vei tog menneska som han verur svikin vi. Ta fóru tæra tæla hver vi annan om hver tæra tæra tómundu vera som skulle gjere hetta. Eisne vær treta mittlen tæra om hver tæra vi skulle vera rokna og støstur. Ta segi han vitt tær, kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, vi leta tær kjenna valdsut, kallast velgjera menn. Men ikkje så tjatikkon, nei, Hinn største av tikkun, han veri som hinn yngste, og hinn hakste som tann og tæner. Tog hver er større tann og sidur til bors, etla tann og tæner. Det ikkje tann og sidur til bors, men er mittlun tikkara som tann og tæner. Men tid og tær, og jeg hava hildi ut vi mer i frøstingun møynum. Og jeg tilsier tikkun rujtje, Ans og fægir mun hefur tilsagt mer te. Så tí skuli eta og drekka vi bor mutt vi rúki munum og sita og hasa at hon og døma hinar 12 atter og Israels. Suimun, suimun. Satan vildi hava tikkun vald sutt at solda tikkun sum kveite. Men e bæ fyrir ter at trykk tun skal ikkje svuja. Og tøyt og einar forventer vi styrk ta brøver tøynar. Ta seg han vi han, Herre, jeg det til reier at færa vittar, vei og i fengka hus og i deian. Men han sverar je, Petur, jeg sier til her, hænen skal ikkje gæla i det, for en to trutjar fyrir i nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i jeg sender tekken ut utan punk, tasko og skekvar. Fatta eis tikkun ta neka? Ta svera og, nei, ons. Han segi vittar, men nu, tan og hefur punk, teki han vi, som leis tasko, og tan og onsjes vör hefur, selgi kappa sun og kjeipi seg rætt. Toi jeg segi tikkun, at he og skriva va genga ut vi mer. Hetta, han var roknaur mellan lovløysingar, Tui te og sagt er og med er at enda. Ta satt og tær, Herre, hikk, her er og tvei svør. Han svera i taimon, te er no mykje. Han får nu ut og får, som han var venor til oljefjallet, og læresveinaner får i eisne vi honom. Ta i han var kommet til stegje, sier han vitt her, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, falla knæ, bæ og seie. Fægir, hei du vilja tidsi henda kælik fra mer. Tå veri ikkje viljen mun, men tøyn. Tå vusti angel av himlese fyri honon og styrsti han. Og han kom i degi angest og bæ en tråligere. Svætti hans herra vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i hans og restest fra bønene og kom til læresveinene, fann han ter sovande av sorg. Ta sier han vitt her, hvor sova tid, reisest og bie, fyrir tid skulle ikkje komme i fresting. Medan han en tælai kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, gikk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kysse han, men Jesus sier vi han, Jútas, svoikur tu menneska sonon vi kosse. Ta einu tær og rundan om han voru, sovu, kosse for at genka, søttu tær. Herre, skulle vi slåa til vi svøre? Og ein tær er høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til år og sier, Læt et her gjere hetta vi, så nem han vi øyre hansara, og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvesprestanar, høvesmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom. Tid det farnar ut som mot romsmannet, besvøron og gøsson. Ta i ekvön det vær tjatikon i tempelen om, rett og tid ikkje ut hentur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskorsins. Så tog der han fåra av stæv i honom og lette han inn i hus høvstprestsens. Og Petur fyllte etter lengt at han var. Der kjente hun og eld midt i gærenen og sot og ser man her, og Petur satt midt i midtland herre. Men en arbeidskona sa han sitte her i ljøsen fra elden. Hun stærte på han og sier, «Eisen i hesen vær vi gjennom». Men han avnokta i han og sier, Jeg kjenner henne ikke, kvinne. Et sindur sættene sa et anna, en av månenen, han og sier, «Eisne to erst en av teimen». Men Petrus sverer jeg, «Mævor, jeg det ikke». Akkurst om tøyme etter dette, kjør de en annar til av og sier, «Så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han jo eisen galileere». Da sverer jeg Petur, «Mævor, jeg skiljer ikke hva du sier». Ui tøy sama, mian han en talaje gol hænen. Og herren vendte seg og hukte jo på Petur, og Petur kom år herrens i ho, hvordan han hei sagt vi han, «Aren hænen gjelur i det, skal du trutjar ferer av nokta med». Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hilt og Jesus spotta av og slå av han. Tar kasta av klæge iver han og spurte han, «Profetera, hvor vært han og slå til?» Og mange andre haver tala og tar mot i honom. Ta i nu var det våre dæver atter, sauna av oss hinner eldste folksens, og høvesprestene og hinner skriftlærte. Tar lette han framfyrir og søtt og søtt og, «Erst jo Kristus, så si okkon til». Men han sverre i teimon, «Om jeg sier til okkon til, tryggva tid tog ikkje. Og om jeg spyrje, sverre tid ikkje. Men heretter skal menneskesåneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta, søttet her atler, «Erst jo ta såner gods?» Han sverre i teimon, «Tid sier til, vi til». Ta, søttet her, «Kvæt nøytest okkon langur vittnesbor». Nu hava vi jo sjølver hørst til av hans egna munne.
1: Vi tar til Hera Jakobsen lese ur evangelionen etter Lukas. Etta tjej. Vi tar hørast.

0: Sannelig sige tikkum. Henda fatega ontsja leie meir enn öll hine. Tui öll hese löttu gavur søynar av iverfló søyne, men hon leie av armó søyne alla okn søyna som hon hei. Tói nekru søttu tempele at hei var prutt vi vökrun steinun og tempelgavun, segi han. Hetta som tit søtja, der skulle koma, tói ikkje steinur skal vera letna etter a steine, som ikkje skal brotas nýjur. Tær spurdu han, Mæstare, nær fyrir hetta at henta, og hvert tekinni fyrir at hetta fer at henta? Han svera ég, Søtja til at tit vera ikkje villætir. Tói mennkjur skulle koma í navnum múinun og sia, Tær ég, og tøyen nær. Færi ikkje etter tæmon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Tøy hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vitta sema. Så segi han vittar, tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje. Stårer jarskjoltar skulle vera begi her og her, og hunkur og pestur. Og rævaligar sjónur skulle vera, og stór tekin av himle. Men framman undan öllun hesun skulle tær leggja hond at tykkum, søkja at tykkum, og geva tykkum upp til synagogur og fengahús. Og tid skulle vera førdur fram fyrir kongar og landshövdingar fyrir navns morgens skuld. Tær skal vera tykkum til vitnesbor. Leggja tykkum tøy av hjarta, at tid skulle ikkje framman undan grunda av hvordan de skulle verja tekken. Tøy, jeg skal geva tekken munn og vysdom, som atler motstå menn tekkere, ikkje skulle vera føre fri a stande måte eller motsige. Tid skulle vera svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og tøy skulle drepa nekrar av tekken. Og tid skulle vera hætægir av ödlun fyrir navns munns skuld. Men ikkje har og høttu tykkara skal færast. Vi at vera avhaldande skulle tid vinna saler tykkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herlion skulle tid vita at øyeng tess nær. Ta skulle tei som i Judea og flutja i fjöllene. Tei som inni i stenon skulle færa ut ur honom. Og tei som ute av bygdenon skulle ikkje færa inn i han. Tøy hetta og hevndar deianer. Tøy alt det vi skriver skal genga ut. Men veit heimon som vi baten og heimon som geva brøst at heimon døvun. Tøy tva skal vera stor nei i landenon og vreie iver hesson fölkje. Tøy skulle falla fyrir svørs ekk og vera herleit til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum inntil tøy hætningana at enda. Tekin skulle veri sól, mana og stjötnum, og a jörne skal endjist og vonlöysi koma að tjóunar, tøy hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesju örmaktast av ötta og endjist fyrir tøy som yfir jæra rúti kemur. Tøy kreftir himmalsins skulle skækast. Ta skal menneskjasonurinn vera sattur kom i skynun vi måtti og miklare durt. Men ta ég hetta fyrir at henda, ratti tikkun ta upp og litti höttun tikkara, tói ta narskast endurlöysing tikkara. Og han setti tæmun framlöknelse, hitje fíkutræi og öll tröjine. Så kjött som tid suttja at hei spretta, vita tid at tikkun sjálfun at nú sumarin Sólais skulle tid eisne, ta i tid suttje hetta henta, vita at rujtjegods nær. Sanneliga sige tikkun, henta at skal alls ikkje forgenga, fyrir en te hefur hent alt samalt. Himmal og jör skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men vere tikkun, at gjørstu tikkar ongan tui vera tingt av nekvaren jótan og drittjuskapet, og stóran fyrir hesson løyve, så hinn dævur kemur átikun óvarst. Tói eins og snerra skal hann koma öll tei som á allari jörni byggva. Men vi ikke hver jeg stund og bygge, så tid kunne vi da før fyre jeg slippe undan øtlen hæsen vi kom og skal, og være standande fyre menneska siden om. Om det når lærte han i tempelen om, men om nætterne får han ut av fjallet og kallast oljefjallet og vær her. Og alt falske kom tullje om morgenen til hans her i tempelen om, at lurte etter honom. Lukas 22. kapittel. Högtøyen hinn i åsurga og breyene, som råpast postjer, vær nu nær. Og høvusprestaner og hinn i skriftlært og røyndo, hvordan tær kunde teka han av døvun, tog tær rattost fölkje. Men Satan for og Judas, som kallaist Iskariot, og vær ein av hinnun tölv. Han for og tåsa i vi høvusprestaner og høvusmennene om, hvordan han skulle djeva han i vald terra. Ta vårt her glæger og lov av å djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hoa, när best bär til at djeva han i vald terra, utan at ha volde nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnon åshurka og breginnon, ta i påskalampe skulle vera drype. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og segi, Færi og geri okkon påskalampe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn og i stegin, skal mevor og i ber vattenkrokko møta tikkon. Fylkje honom til huset som han fer inn og i, og sier vi husbøndan og i husenon, Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampe og i, vi lærer seg veien om munnen. Så skal han vise til en ståren sæl, til reier at halda målt i ui. Her skulle tid gjøre det til. Der får du ta av sted, og funnet det så, som han har sagt hjemme. Og der gjør du påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settes han til bors, og apostlene vi honom. Han sier vidt her, Mer hevur hjartaliga longst etter at eta hetta påskalamb vitt ikkun varen i luie. Tog jeg sier tikkun, jeg skal aldri attur eta te, fyrir enn teir voru fullkome ui rujtje gods. Han tog nu kærlik, takka i og sier, Tætje hetta og bøyte te mittlån tikkare. Tog jeg sier tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekka av avvøkste vundreasens fyrir en rujtje gods kjemur. Så tåg han brei, takka i og brei te, gav taimon og segi, hetta lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Kjeri hetta til minni og me. Somalais tåg han eisne kælikin at han har kvöldmåltugina og segi, hesin kælikur hinn nutje sottmålin og i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men håndhansara som svukur med vimmer av borunum. Tog vust fyrir menneska sonren bostor, såleis som avgjørst men vei tog menneska som han verur svikin vi. Ta fóru tæra tæla hver vi annan om hver tæra til at tómundu vera som skulle gjere hetta. Eisne vær treta mittlum tæra om hver tæra vi skulle vera rokna og støstor. Ta segi han vitt tær, Kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, og i leta tær kjenna valdsutt, kallast velgeramenn. Men ikkje så tja tikkun, nei, hinn størsti av tikkun, han veri som en yngste, og en hakste som tann vi tæner. Toi kvör større, tann vi sidur til bors, etla tann vi tæner. Det ikkje tann vi sidur til bors, Men jeg mittlum tikkara som tann og tæner. Men tid og tær, og jeg hefði hildi ut vi mer i frøstingun munum. Og jeg tilsi tikkun rujtje, ens og fægir mun hefur tilsagt mer te. Så tid skulle eta og drekka vi bor mutt i rujtje munum, og sita og hasetun og döma hinnar tölv atter og Israels. Suimun, suimun, Satan vildi hefa tikkun ur vald sutt a solda tikkun som kvæte. Men e bea fyrir ter, e tryggft hun skal ikkje svuja. Og ta eit og eina forventer vi, styrk ta brøver tøynar. Ta segi han vi han, Herre, e er til reier at færa vittar, bei og i fenga hus og i deian. Men han sverar je, Petur, e sier ter, henen skal ikkje gæla i det, for en to trutjar fyrir hefur nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i e sendet tikkun ut utan punk, tasko og skekvar, fatta is tikkun ta neka, tar svera og, nei, ansj. Han sier vittar, men nu, tan og hefur punk, tekje han vi, som leis tasko, og tan og ansj svör hefur, selje kappa suin, og kjøpe seg rett. Tøy jeg sier tikkun, at jeg og skriva må genga ut vi mer. Hetta, han var rokkna over med den lovløysingar. Tøy jeg og sagt i rommet at enda. Ta søtt ut her, herre, hikk, her du tvei svør. Han svera i teimon, tøy no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og lærersveinene får i eisne vid honom. Ta i han var kommet til stegje, sier han vittar, be om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, fatla knæ, be og sier, Fægir, hei du vilja tidsje henda kærlek fra mer, ta veri ikkje viljen moin, men tøyn. Ta vusti angel av himmelse fyrir honum og styrsti han. Og han kom i degi angest og be en tråligere. Svætti hans er að vera som blóstrópar i fullu nýjur av jörna. Ta i hans og restust fra bönunni og kom til lærisveinanar, fann han tær sovandi av sorg. Ta segi han vitt her, hvui sova tid, reisist og bygge fyrir að tid skulle ikkje komi fræsting. Men han en talaje kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svukur to menneskjasonon vi kosse. Ta inn ut her, og i rundan om han voro, sovo, kosse for at genka, søtt ut her. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og ein tæra högt og til tænare høvsprestsens, og hei högre øyre av honom. Men Jesus tog til åre og sæg, Lætet her gjere hetta vi, så næm han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sæg Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som komner vår imot i honom, tid det farnur ut som mot rånsmanne, besvøron, og gøsson. Ta i ekvønn det vera tjatikon i templunon, rett og tid ikkje ut hendur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåg der han fåra av stev i honom, og leidde han inn i hus høvst prestsins. Og Petur fyllte etter lengt at han var. Ta i kjentun og eld mitt i gærunon, og sautu saman her, og Petur satt mitt i midlant herra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljósnum fra eldenum. Hon stærdi på han og segi, Eisen i hesen ver vi honom. Men han avnokta i han og segi, Jeg kjenner han ikkje, kvinna. Et sindur sætne sa eit anna, ein av monnunum, han og segi, Eisen er tuerst ein av taimun. Men Petur svera i, Mævor, jeg det ikke. Okkurst om tøyme etter hetta, kjørte ein annar til av og sier, så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han jo eisen galileare. Da sværa i Petur, Mævor, jeg skiljer ikke hva du sier. Ui tøy sama, mian han en talaje gål hænen. Og Herren vendte seg og hukte på Petur Og Petur kom år herrans i ho, hvordan han hei sagt vi han, «Aren henen gjelur i det, skal du trutjar ferir av nokta med.» Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hildt og Jesus spotta av og slå av han. Tar kasta av klæg iver han og spurte han, «Profetera, for vært han og slå til?» Og mange andre haår tala og tar mot i honom. Ta i nu var det våre dæver atter, sauna av oss til hinner eldste folksens, og høvesprestene og hinner skriftlærte. Der lette han framfyrde og har søtt og søtt og «Erst jo Kristus, så si okkon til». Men han sverre i teimon, «Om jeg sier til okkon til, tryggva tid tog ikkje, og om jeg spyrje, sverre tid ikkje. Men heretter skal menneskesåneren sida vi høyre hånd kraftar gods. Ta, søtt ut her atler, «Erst jo ta såner gods?» Han sverre i teimon, «Tid sier til, i eret til». Ta, søtt ut her, «Kvæt nøytest okkon langur vittnesbor. Nå heva vi jo sjølver hørst til av hans her egna munne.»
1: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

0: ta te, fyrren te vore fullkome ui rujtje gods. Han tog nu kærlek, takka i og seie, tætje hetta og bøyte te mittlån tikkare. Toi jeg sier tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vointresens fyrren rujtje gods kjemur. Så tog han brei, takka i og brei te, gav taimon og seie, hetta lika mutt som verur givet fyrir tikkun. Gjer i hetta til minni og me. Somalais tog han eisne kærlekin at han har kvöldmåltugina og seie, hesin kærlekur hin nutje sottmalen i blåumunnen som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur me vimmer av bårenon. Tog i vust fyrir menneskasåneren bostor, såleis som avgjørst men vei tog menneska som han verur svitsen vi. Ta for tæra tæla hver vi annan om hver tæra tæra tåmundu vera som skulle gjere hetta. Eisene vær treta mittlen tæra om hver tæra vi skulle vera rokna og støster. Ta segi han vitt tær, kongar tjóana valda yfir tæmon, og tær, og i leta tær kjenna valdsutt, kallast velgeramenn. Men ikkje så tjatikkon, nei, hinn største av tikkon, han veri som en yngste, og en hakste som tann og tæner. Tog hver større, tann og sidur til bors, etla tann og tæner. Det ikkje tann og sidur til bors, men det mittlen tikkara som tann og tæner. Men tid og tær, og jeg har hildi ut vi mer i frøstingen møgnen. Og jeg tilsier tikkun rujtje, ens og fægir møgn hefur tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor møtt i rujtje møgnen, og sita og hasetun og døma hinn 12 atter og Israels. Søymen, søymen, Satan vil de hefa tikkun i vald søyt av solda tikkun som kveite. Men jeg ber fyrir til at tryggtun skal ikkje svuja. Og ta eit og eina forventer vi styrkt av brøvertunar. Ta segi han vian, Herre, jeg til reier at færa vittar, bei jo i fengahus og i deian. Men han sverar je, Petur, jeg sier til henen skal ikkje gæla i det, for en to trutjar fyrir i nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i jeg sender tikkun ut utan punk, tasko og skeggvar, fatta is tikkun ta neka? Ta sværa og, nei, ons. Han sier vittar, men nu, tan og hever punk, tætje han vi, som leis tasko, og tan og ons svør hever, selje kappa sun og kjøpe seg rett. Toi jeg sier tikkun, at jeg og skriva var genga ut vi mer. Hetta, han var roknaur mellom lovløysingar. Toi te og sagt og med at enda. Ta søtt og tær, herre, hikk, her og tvei svør. Han sværa i taimon, te no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og lærersveinander får i eisne vi honom. Ta i han var kommet til stegje, sier han vittar, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, fadla knæ, be og sier, Fægir, hei du vilja tidje henda kælik fra mer, ta veri ikkje viljen moin, men tuin. Ta vusti angel av himle se fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest, og be en tråligere. Svætti han ser av vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i han så restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tær sovande av sorg. Ta segi han vittar, kvui sova tid, reisest og bie fyri at tid skulle ikkje komme fresting. Medan han en tælaje kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi igjen, Jotas, svøyker du menneske sånn vi kosse? Ta inn ut her, og i rundan om han vår, og sov, hvordan for at genka, søtt ut her. Herre, skulle vi slå til hvis vøre? Og en tar høgt til tænare høvsprestsens, og hei høkre øyre av honom. Men Jesus tog til året og sier, Læt et her gjere hetta vi. Så næm han vi øyre hans herre, og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestene, høvsmennene, fire tempelvaktene, og hinn er eldste, som kommer vår imot i honom. Tid er færne ut, som mot romsmannene, besvøren og gøssen. Ta i ekvann det, vær tjatikon i tempelen, rett og tid ikke ut hentur tikkara mot mer. Men hetta er tog med tikkara og valgt myskursins. Så tog der han fåra av stav i honom, og lette han inn i hus høvstprestsins. Og Peter fyllte etter lengt at han av. Ta i kjentun og eld mitt i gærenun, og sautu ser man her, og Peter ser at mitt i midlantæra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljósnun fra eldenun. Hon stærdi på han og sige, Eisen i hesen vær vi gjennom. Men han avnokta i han og sige, Jeg kjenner han ikkje, kvinna. Et sindurs hettene sa eit anna, ein av månenun, han og sige, Eisne to erst ein av taimon. Men Petur sværa jeg, Mævor, jeg er det ikkje. Okkurst om tøyme etter hetta, kjørte ein annar til av og sier, Så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han er jo eisen galileare. Da sværa jeg Petur, Mævor, jeg skilje ikkje hva du sier. Ui tøy sama, Men han entalade gål hänen. Och herren vände sig och huggde på Peter. Och Peter kom år herrans i ho. Hvordan han hade sagt vid han. Varen hänen gäller i det. Skal du trutjar färer av nokta med. Och han far ut och grät baskliga. Männen och i hilt och Jesus spottade och slå han. Tar kastade och kläde i vid han och spurte han profetera. För värt det och slått det. Och många andra har år tälla åt här mot honom. Ta i nu har vår dävor att du sauna oss till hinner äldsta folksens och hövsprästaner och hinner skriftlärd. Ta i lätt han framfyrir och har sutt och sött då. Är du Kristus så si och om det. Men han svärar i taimon. Och med si till om det tryggvar tid tog icke. Og om jeg spyrje, sværa til ditje. Men her etter skal menneskesåneren sida vi høyre hånd kraftar gods. Ta, søttet her atler. Erst du ta såner gods? Han sværa i taimon. Tid sier det, vi er det. Ta, søttet her. Kvæt nøytest okkon langur vittnesbor. Nå heva vi jo sjølver hørst det av hans egna munne.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp.